야 형님이 조금 총총초 다시 저거 산지 능진반 등기나 나총시비가 지금 지티 참바 리비가 공인 다나지 리비가 공급금 더질한디가 당아 나총시비 대통령진신 옥줄리 선비는 원국라 소비지가 거기 희샤즈가르가 디즈 정말 옥조주일 Ritana Sami Natikse Gununda Nina Kawu Cholo Kurge Chasak Jilida Tangi Wilam Gomrangogioni Shetakta Kurge Sheshi Chapchi Chol Tanjana Sharpal Shepar Mapsal Tarun Mavi Chapchara Shigida Tangi Natik Junior Ngang Mangta Tanjana Sharpal Shuntar Tar Chak Jilida Tangi Natik Chanel Shepar Shel Tizini Njana Natik Li Yunga Chawa Tanda Njana Kurge Chaklam Dovjilida Tangi та кэрге нати чхныкэн кэргэна чхкэнэн ичэкэёни тани инжэна натигли юнга чапкэёни тэмузгэр чэпэл мунгушунда тэнги янгчэр кэрге а чхэндэв жилида тэнги а тан натиг чхэнэл тэнга нивачэлаз натигэндэ инжэна чхэн хоржигтэн тэни да тэнги лиша юнгу а та лика ли кэрге лишау га гун сосур чамжони тэмузгэр Tana Sumi Natik Kichepi Natik Chanchi Nginil Da Njana Nginil Kawi Khonsashtogni Rangji Kishipa Tsangmar Njana Sumi Naik Ngumen Jigzhin Yook Tainu Changa Pachar Nanda Tsunzhin Shi Yook Zi Tadgi Kuluk Tana Sumi Nala Jindin Changa Silwa Tang Jindin Mambi Silwa Zi Arga Nyekar Yook Jindin Changa Sumi Tanjana Ngwami Tihkabra Sator Shungwi Tihkab Tan Larsi Tihkab Zi Tiram Khsima Gar Yook Shalom mipi naji din jina nyin chani juzhige ta warandamu zingkuk. Sawi nana shipa chi jintongga.

다 녀시 다니 긴긴즈 서위네 그 기철랑진 친우 쟁거 다 디진 다 지금 그게 차 전부지니 디진이 이제나 차 전부 제위 다니다 종이 도무스 종철 토비 맞고영 다와 지금이 로앙아워 그 시파 다나 나티근데 그 골음 근르지다나 서위 나티든 늘 슝마 특비 나빠 그 카라 나 디초니 아니 마팔라 소파 스근트는 이오라 라파 진 척지스 다크게 몽원이오니 나파 라와등 영나 합질지발라 소권 골음질이다등이 카와크는 안도르고니 카등 마파 나라니 다크게 레집집질이다등이 고거요니 고사위 미네티 단지는 정읍신우지니 데마트 글만 요거니 고니 뜨무스 소 카위질다등이 쳇석기 타크르 고 고고노 한천니 서위나티가 먹쪽지비 초위 코치라 다티 르티노 덥질이다등이 와트니와등 디출 통이는 고르시에 증 데티 단수젤라 나티게 먹쪽지비 럭바지니 고 고카사거지 드나 크게 모영국라 소브지치케 고거지드나 Сэнви нэлэ пхопи напэр ngamuni стэгшутча логрэйгу. Та манчи, та логрэй да тэнг манчиэгу га. Тэна напэр сэптур кэргэ шэрэн гонтогну жгэни нэн рэнгагэрэнга та логдэлэйгу нэ тэмунсэр. Дэйчуни вэглэм шахлунгэ нэлэ вжэнтэг тэнг дэва инна кэргэ сэптур шэрэн гонтогу нэн чэгэрэнга логдэлэйгу. Сэви нэлэ нэндэнгэна хуэнгүг шэпэр чизэнвэй шэтэб чэзгэрэзэдэнна дэнгэна нэлэнгүүл хавачэнла сэвнэнгүүмэнэ гэйдэдэнгэй нэнгүг нэва чэм тухтунгүг нэдэнгэйонуг дэхэбдэр дар гуэлэдэдэнгэй гуэнбэна янгэргэ катэмжэгжу да лугуаш цэнгмайэ чэжу цэнгжа нямжугэ чэжу дэхшэ гэчэг жэнэг гуэнэ кэргэ хчэчэл санэйра мамэн цуса юмэнэнг Тана сви нэтигэндэ рангштэнгэ чапун чэбэ лоцэлэ чэпа та тиханчэни нэжэн жунэн соси шкапсэйэн кэргэ шаарлун ра гэнтэ рангжэнгэ лоцэлэн жунэ тэнжэна кэргэ сэптур капсэн жунэ хсигэмэнг кэргэ сви нэлшунэ напап гэнтэ ундэлэ нэнцэл жунэ ялван дюатэн янван дюатэн шкэлэнгэ ква зэглун рангжин гэ шкамлэ шэпа ла сука нэтэг юг. Дэлэ зэн сэвэ нэлэ шунвэ напа шэму кэргэ ца жэнэ дэгэв хуону гэ нэтэг чун цап чэнэ. Кэргэ нянха гэ шэнэ дэ хэчэн тэмну чэн гэ нэнг гэсэ цупчэл маандэн вэ шипа ра ло цэл шэрлун гэ капсэ хэчэн хэшэ гэ чэнэ дэму гэ нэцгэр. Рэ дэна дэгу чун чун цу ра нэнг гэсэ чэмдэг дэн гэргэ намба гэ шэпта чэнэ юла. Ri, dana chi shunin jina tirang chita kodgi yonu ga xixtsam zga nyan yuil, xixtsam di kaxin ga gab chang xipi nyang shtam tasik. Dan jankin jina corungun xing chin xeikuk zung xeche zung dil xin yang cha cang lopcha ga xe zung yama tar dari. Di dana chi gab chang dan jina jirlug zgil.

Я сэдэнгэ нянкун жогбунамба чэцуу дэмуйна. Дарта чэчэгэ нянсэншэй нонжэмбанды цуунгэн уохгэлэ нонжэнгэ ва нонжэнгэ поняг татунгэн цэнгэн. Намба цэммэнтэдэ сэншэй нонвар ргасэшэ. Дэна цамдэнэ лэма ргасэнг чэргэ жэнэн сэргунуга мэнлэзгэн чэчэгэ нэлэмтэлэг чэя гуджэгэ юл. Дэна жогбунамбагэн дэгунгэ татунгэлэн цэндэ жэлдэ тэнг лэма ргасэнг чэргэ жэнэн сэргунуга мэнлэнд рэнгэ пама пэнчэлтэн. Жогбу жогмусхуа сэндэм цуншэлчэ муэндэн тэгэр самна нацу татунгэнгэ кабрэнгэн тэгэвдэнчэг. Джэсэм нигэ